var det skægt, at vi to skulle mødes her. Jeg har ringet til dig. Og der er sket noget helt fantastisk, som en drøm. Du ved, sådan noget, man ellers kunne læse om i ugeblade eller kavlingromaner. Hver morgen, når jeg vågner, kniber jeg mig selv i armen. Den er helt blå, og det er virkelighed. Og det er skønt. Hold nu fast og hør her. Her i sidste uge tog jeg ud til Bellevue. Det var hit, man blev svedt inde i den store by. Da jeg skulle